0: Ewurade ene me boni nti. Wo wo wa sɛnya ne soma me. Me boni nti. Wo pawo na twa. Na wo wo fimu pia. Otobeni. Otobeni.
1: Oh.
0: Ewurade wo towa tie. Emu ye turu. Enti dia kan sɛ. E chane ye ye. E kaunti ta ta ta.